Majer inta fukna madad grote kunti gafini kita ti pansalan gashila antalam ti grawa suf waratu tastala qalmini fadna tikbal Anta hin azan qalt wik taqdu ti wdu ti si lagi ti stadi basti dai mo khalan harbas ta shuta